0: Den 8 mars varje år uppmärksammas internationella kvinnodagen världen över. Dagen ger oss tillfälle att lägga extra stort fokus på kampen för jämställdhet och att lyfta fram de framsteg som gjorts. Allt började för över 100 år sedan med att arbetarrörelsen krävde förändring. Och en stor del av den kampen utkämpades i Europa. Det här avsnittet av Historia och fakta lyfter fram viktiga framsteg i kampen för jämställdhet. Internationella kvinnodagen har sitt ursprung i arbetarrörelsen som växte fram vid förra sekelskiftet. Allt började med aktivister, närmare bestämt i USA, där kvinnliga textilarbetare hade börjat kämpa för bättre betalt, kortare arbetsdagar och rösträtt. 1908 marscherade 15 000 av dem genom New York. Året därpå uppmärksammades den första nationella kvinnodagen i USA. Men det var i Europa som tanken verkligen slog rot. På en socialistisk kvinnokonferens i Köpenhamn 1910 lade den tyska aktivisten Clara Zetkin fram ett djärvt förslag. En internationell kvinnodag varje år i alla länder. Syftet var att ena kvinnor över gränserna i kampen om rösträtt, lika lön och rättvisa arbetsvillkor. Delegaterna stödde hennes förslag utan att tveka. Ett år senare högtidlighölls den första officiella internationella kvinnodagen i Danmark, Tyskland, Schweiz och Österrike-Ungern. Året efter anslöt sig Sverige. Mer än 1 miljon kvinnor och män gick ut på gatorna och demonstrerade för kvinnors rösträtt och arbetarnas rättigheter. Men det var 1917 som tillfället kom som skulle ändra allting. Den 8 mars marscherade kvinnliga arbetare i Petrograd, dagens Sankt Petersburg, ut från sina arbeten. Deras krav var enkelt: bröd och fred. De demonstrerade mot kriget, hungern och förtrycket. Bara några dagar senare bröt den ryska februarirevolutionen ut. Redan på sommaren samma år hade de ryska kvinnorna rösträtt. Därför blev den 8 mars det officiella datumet för internationella kvinnodagen, även om det var först 1977 som FN erkände dagen officiellt. Efter andra världskriget blev jämställdhetskampen en självklar del av det nya Europa. Redan 1957 skrevs principen om lika lön för lika arbete in i Romfördraget, som la grunden för det som skulle bli dagens EU. Jämställdhetstänket fanns där redan från början. Under årtiondena som gått sedan dess har EU infört allt fler bestämmelser för jämställda anställningsförhållanden, föräldraledighet och mot könsrelaterat våld. Men vägen har inte varit rak. Än idag tjänar kvinnor i medeltal mindre än män för samma arbete. Kvinnor är fortfarande underrepresenterade i ledande roller. Och könsrelaterat våld är fortfarande en del av vardagen för allt för många människor. Europaparlamentet har haft en central roll i att forma EU:s jämställdhetsarbete de senaste åren. Ett viktigt steg togs 2023 med EU:s nya regler om insyn i lönesättningen. I och med det blev arbetsgivarna för första gången tvungna att visa om de betalade lika mycket till män och kvinnor för samma jobb. Parlamentet har också gått i bräschen för kampen mot könsrelaterat våld. Tack vare parlamentets påtryckningar har EU äntligen anslutit sig till Istanbulkonventionen, som är ett internationellt avtal om att få ett slut på våld mot kvinnor och våld i hemmet. Konventionen började gälla i EU den 1 oktober 2023. Även om inte alla enskilda EU-länder ratificerat den. Och 2024 skrev parlamentsledamöterna ännu en gång historia när de röstade igenom EU:s första lag som specifikt inriktar sig på våld mot kvinnor och våld i hemmet. Ett stort steg framåt alltså. I november 2025 skickade ledamöterna ett tydligt budskap till EU-kommissionen. Det är dags för en ny, ambitiös jämställdhetsplan. Ledamöterna vill ha mer kraftfulla åtgärder mot könsrelaterat våld, bättre tillgång till hälso- och sjukvård för kvinnor och verkliga framsteg i att eliminera löneskillnader mellan könen. Kvinnors rättigheter måste skyddas, även när vissa länder går åt fel håll. Parlamentet har också arbetat för att öka antalet kvinnor i politiken. När de första direkta valen till Europaparlamentet hölls 1979 och Simone Veil valdes till talman var endast 16% av ledamöterna kvinnor. Idag är nästan 40% av ledamöterna kvinnor och parlamentet är därmed ett av de parlament i världen som har jämnast könsfördelning. Varje år kring den 8 mars håller Europaparlamentet särskilda debatter och evenemang för att visa sitt fortsatta engagemang för jämställdhet mellan kvinnor och män. Internationella kvinnodagen är inte bara ett datum. Det är en uppmaning till att öka jämställdheten mellan könen. Kampen för kvinnors rättigheter har pågått i över ett sekel och pågår fortfarande. Europeiska unionen spelar en viktig roll i den här kampen. Framsteg sker inte automatiskt. Det som krävs är människor. Det som krävs är handling. Du har lyssnat på ett poddavsnitt från Europaparlamentet.
1: Avez-vous déjà entendu parler des vice-présidents du Parlement européen? L'intitulé de leur poste nous fait comprendre qu'ils jouent un rôle crucial au sein du Parlement et laisse penser que ce sont des personnalités politiques importantes. Mais savez-vous ce que font réellement les vice-présidents du Parlement européen? Qui ils sont et comment ils sont élus? Comme pour le président du Parlement, les élections européennes constituent la première étape pour les vice-présidents. Elles ont lieu tous les 5 ans, mais le Parlement élit son président et ses vice-présidents tous les 2 ans et demi. Il y a donc 2 élections par législature. La première élection a lieu juste après les élections européennes, en juillet, et la deuxième élection a lieu à mi-parcours de la législature, soit 2 ans et demi plus tard, au mois de janvier. Des élections peuvent également être organisées si l'un des postes de vice-président devient vacant. C'est ce qui se produit par exemple lorsqu'un vice-président en exercice prend une autre fonction politique dans son pays ou dans une autre institution de l'Union. Souvenez-vous, en janvier 2023, lorsque Marc Angel, député européen du Luxembourg, a été élu vice-président. Il avait remplacé la députée grecque Eva Kaili, qui avait été évincée du Parlement suite à un scandale de blanchiment d'argent et de corruption. Les candidats à la vice-présidence peuvent être désignés par l'un des groupes politiques du Parlement ou bien par un groupe d'au moins 36 députés. Le vote se fait à bulletin secret. Pour être élu, un candidat doit obtenir la majorité absolue, ce qui signifie qu'il doit recueillir plus de la moitié des suffrages exprimés. Jusqu'à 14 candidats peuvent être élus au premier tour du scrutin. Si le nombre de candidats retenus est inférieur au nombre de sièges à pourvoir, un second tour du scrutin est organisé dans les mêmes conditions afin de pourvoir les sièges restants. Si un troisième tour de scrutin est nécessaire, les candidats sont élus à la majorité relative, c'est-à-dire que celui qui reçoit le plus de voix est sélectionné. Dans les rares cas d'égalité, le candidat le plus âgé remporte le siège. Vous savez maintenant qui élit les vice-présidents et comment. Voyons alors quelles sont leurs tâches et leurs fonctions. La présidente du Parlement délègue des tâches spécifiques aux 14 vice-présidents, dont les principales fonctions sont de l'assister, de le représenter et de le remplacer si nécessaire. Ils peuvent notamment présider les sessions plénières du Parlement, c'est-à-dire qu'ils peuvent ouvrir, clôturer ou suspendre les séances. Au cours de ces séances, ils maintiennent l'ordre, donnent la parole aux députés, clôturent les débats, mettent les questions en voix et annoncent les résultats des votes. Les vice-présidents sont aussi amenés à représenter le Parlement dans les relations internationales, les cérémonies et les affaires administratives, juridiques et financières. Ils se rendent donc souvent en dehors de l'Union européenne et rencontrent des représentants d'autres institutions. Enfin, les vice-présidents font partie, avec la présidente et les questeurs, du bureau du Parlement européen. Le bureau fixe les règles qui permettent d'assurer le bon fonctionnement du Parlement, prépare le projet de budget du Parlement et prend les décisions sur les questions administratives, de personnel et d'organisation. Lorsque les députés choisissent les membres du bureau, ils s'efforcent de veiller à ce qu'ils représentent les différents groupes politiques du Parlement. Dans ce podcast, nous avons examiné le rôle crucial que jouent les vice-présidents au sein du Parlement européen. Pour en savoir plus sur les autres rôles importants du Parlement, comme celui de la présidente, du bureau ou des questeurs, retrouvez les autres épisodes de la série de podcasts Hors de la jungle du jargon.

I det här avsnittet pratar vi om Konrad Adenauer. Han föddes den 5 januari 1876 i Köln i Tyskland och växte upp i en katolsk familj där hårt arbete och ödmjukhet värderades högt. Hans politiska karriär började få fart när han gifte sig med Emma Weyer, som kom från en ansedd rik familj i Köln. 3 år efter giftermålet blev han borgmästare Max Wallraffs högra hand. Borgmästaren var Emmas morbror. Men Adenauers framgångar på det professionella planet överskuggades av tragedier på det personliga. Hans fru avled 1916 och han blev ensam kvar med 3 barn. Adenauer själv var också med om en allvarlig bilolycka och fick ligga flera månader på sjukhus. Men de här bakslagen till trots fortsatte hans politiska karriär. När Wallraff utnämndes till inrikesminister i Berlin 1917 valdes Adenauer enhälligt till hans efterträdare som borgmästare i Köln. Med det blev han den yngste ledaren för någon stad i Preussen. 1919 gifte han om sig med Auguste Zinser, som han kom att få 5 barn med. 1 av barnen dog dock bara någon dag efter födseln. Konrad Adenauer blev så småningom en av de mest framträdande politikerna i Tyskland, men hans republikanska ideal och hans federalistiska och kristna värderingar gjorde honom impopulär bland allt från kommunister till nazister och andra som motsatte sig Weimarrepublikens hela existens. När nazisterna tog makten 1933 vägrade Adenauer att smycka Köln med hakkors. Som en direkt följd av det avsattes han som borgmästare och förvisades från sin hemstad. I augusti 1944 greps Konrad Adenauer. Han lyckades fly, men i september greps han igen av Gestapo och sattes i fängelse i Brauweiler. Det var ett ökänt nazistfängelse i närheten av Köln, där politiska fångar hölls fängslade och torterades. Nazisterna anklagade Adenauer för att vara motståndare till regimen, efter att Hitler med nöd och näppe undkommit ett mordförsök i juli 1944. Adenauer släpptes dock från Brauweiler i november samma år. Efter andra världskriget led Konrad Adenauer ännu en personlig förlust. Hans andra fru dog även hon i mars 1948. Men på det professionella planet fick hans karriär ännu ett lyft strax därefter. I september 1948 valdes han till ordförande i det parlamentariska råd som fått i uppgift att utarbeta en grundlag för den nya Förbundsrepubliken Tyskland. Han blev också en av grundarna till ett nytt parti, Christliche Demokratische Union Deutschlands, vanligen kallat CDU, för att förena tyska protestanter och katoliker. 1949 blev han den nya republikens första förbundskansler. Då hade han redan hunnit bli 73 år gammal, vilket gjorde honom till den äldsta kanslern i Tysklands historia. Trots det kom han att inneha ämbetet i 14 år. Under den tiden fokuserade han på att göra Tyskland till en stabil demokrati, så att något nytt tredje rike aldrig skulle kunna uppstå igen. Under Adenauers ledning försonades Västtyskland med sina grannar och blev medlem av Europarådet, NATO och Organisationen för europeiskt ekonomiskt samarbete. Adenauer var en stor förespråkare för den europeiska kol- och stålgemenskapen, som kom till med Schumann-deklarationen den 9 maj 1950 och Romfördraget som skrevs under 1957 och lade grunden för Europeiska gemenskapen, EG. Under ett tal till en stor församling i franska Metz i juni 1966 lade Adenauer fram sin syn på de här samarbetenas fördelar. Om vi lyckas skapa en organisation som låter fransmännen se allt som försiggår i Tysklands stålproduktion och kolgruvor, och om tyskarna samtidigt kan se vad som försiggår i Frankrike, ja, då är denna ömsesidiga kontroll det bästa sättet att driva en politik grundad på tillit.

0: Konrad Adenauers största styrka var utrikespolitiken. Hans erfarenheter från andra världskriget hade övertygat honom om att enhet och samhörighet var det enda sättet att uppnå varaktig fred och stabilitet i Europa. 1963 skrev Frankrike och Tyskland under ett vänskapsfördrag, det så kallade Élysée-fördraget. Det var en viktig milstolpe på försoningens väg efter ett århundrade av fientlighet. Adenauers politiska strategi och hans vision för Tysklands roll i Europa visades tydligt i fördraget. Men samtidigt som Adenauer förespråkade enighet och samhörighet i Europa och drev på den fransk-tyska försoningsprocessen förblev hans eget land delat i två. Som om det inte räckte restes Berlinmuren 1961, bara några veckor innan det skulle hållas val i Västtyskland. Men den här politiska utvecklingen hindrade inte Konrad Adenauer från att vinna sitt fjärde förbundsdagsval, varefter han styrde landet genom en koalition mellan hans eget parti CDU, dess bayerska motsvarighet CSU och det liberala FDP. Enligt överenskommelse avgick han som förbundskansler 1963 efter en halv mandatperiod. 1966 avgick han även som partiledare för CDU och hans politiska karriär var till ända. Konrad Adenauer, som kallats Der Alte, eller Den Gamle, dog den 19 april 1967 vid 91 års ålder. Han hyllades världen över som en politiker som gett tyskarna sin frihet, sitt välstånd och sin välfärdsstat, men också som en förgrundsgestalt i skapandet av det Europa vi har idag. Walter Hallstein, den europeiska ekonomiska gemenskapens första ordförande, berättade med följande ord vad Adenauer betytt för den europeiska politiken.
1: In jeder politik.
0: Politikens styrka är det hopp som finns i den. Och i den europeiska politiken finns det väldigt mycket hopp. Det har vi allt väsentligt denna man att tacka för. Och därför hedrar vi nu hans övertygelse och politiska livsverk. Lebensleistung. Det var allt för den här gången. Du hittar fler poddar på Europarl Radio och där poddar finns.
2: Du hör måske ofte om EU-lov som blir vedtaget i Bruxelles. Men hvad sker der egentlig når de blir brudt? Eller når landene ikke kan blive enige om, hvad lovene egentlig betyder. Det er her, den europæiske unions domstol kommer ind i billedet.
3: Den europæiske unions domstol, eller EU-domstolen, er EU's retslige myndighed. Dens rolle? At sikre, at EU-ret fortolkes og anvendes på samme måde af alle medlemslande. Det betyder, at lande, institutioner og virksomheder alle følger de samme regler, og at dine rettigheder som EU-borger er beskyttet.
2: EU-domstolen har hovedkvarter i Luxembourg og består af to organer. For det første er der selve domstolen, som træder ind, når nationaldomstole er usikre på, hvordan de skal tolke EU-ret. De kan bede om det, der kaldes en præjudiciel afgørelse. Den reviderer også visse EU-retsakter for at se, om de skal ophæves, og behandler appeller vedrørende juridiske punkter, der er blevet indbragt for retten.
3: Og for det andet er der den netop omtalte ret. Retten tager sig for det meste af retssager anlagt af enkeltpersoner, virksomheder og organisationer, især når de anfægter EU-institutioners beslutninger. EU-domstolen har en dommer fra hvert EU-land, som bliver støttet af generaladvokater, der tilbyder uafhængige juridiske udtalelser for hjælp med afgørelser. Høringerne er offentlige, og der er tolkning på alle 24 officielle EU-sprog. Den første præsident for det europæiske kul- og stålfællesskabs domstol var den italienske dommer Massimo Pilotti. I sin tiltrædelsestale i 1952 indkapslede han domstolens ånd med følgende ord.
4: I magistrati della corte hanno un'aspirazione sola.
2: Domstolens dommere stræber kun efter én ting. At vise, at de fortjener den tillid, som medlemslandene har givet dem. Tilliden til, at de helliger sig, hvad der er bedst for fællesskabet.
3: Så hvilke slags retssager afgør EU-domstolen? Lad os se på dem en efter en. For det første løser EU-domstolen retstvister, når lande bryder EU-lovgivningen. For eksempel når et medlemsland ikke gennemfører et EU-direktiv korrekt.
2: For det andet griber EU-domstolen ind, når nationale domstole beder om hjælp. Hvis for eksempel domstole i Italien eller Polen er usikre på, hvordan en EU-lov skal fortolkes, kan de bede EU-domstolen om at komme med en afklaring.
3: Og for det tredje håndterer EU-domstolen sager, hvor EU-institutionernes beslutninger anfægtes. Forestil dig, at Europaparlamentet eller Europakommissionen vedtager en forordning, som nogen synes krænker grundlæggende rettigheder. Hvis domstolen er enig med dem, kan den ophæve lovgivningen.
2: Hvad er en af domstolens mest kendte retsafgørelser, spørger du måske dig selv. Jo, nu skal du bare høre. I 2017 konkluderede domstolen, at Uber var et transportfirma og ikke bare en digital platform, hvilket ændrede, hvordan det reguleres i Europa.
3: Hvorfor skulle du så gå op i det her? Uanset om du køber noget på nettet, arbejder i udlandet eller bekymrer dig om databeskyttelse, så påvirker EU-lovgivningen dit liv. Og EU-domstolen sikrer, at lovgivningen anvendes retfærdigt.
2: Domstolens afgørelser skaber præcedens. De former fremtidig EU-politik på områder som migration, klimaindsatsen, forbrugerrettigheder og meget andet. Så næste gang du hører om en stor EU-beslutning eller en juridisk kamp om digitale rettigheder, så vid, at EU-domstolen arbejder bag kulisserne for at forsvare retsstatsprincippet i den europæiske union.
3: Denne podcast er produceret af Europarl Radio.
2: Europaparlamentets webradio.
5: On the 8th of March, we celebrate International Women's Day to recognize women's achievements and shine a spotlight on women's rights. It is an occasion to raise awareness of issues such as gender equality, the fight against violence and abuse towards women, and reproductive rights. Equality between women and men has always been one of the European Union's core values and objectives.
6: You're listening to Raising the Game, Better Legislation. This episode is about International Women's Day and the EU's fight for women's rights.
5: Long before the EU as we know it today was created, European leaders were already laying the groundwork for gender equality. In 1957, they signed the Treaty of Rome, in which they established gender equality as a fundamental value of the European community. Since then, the EU has adopted laws and recommendations to improve gender equality, and it has also shared good practices and provided funding to support action in this area by its member countries. On the 28th of June 2023, the EU ratified the Istanbul Convention on Preventing and Combating Violence Against Women and Domestic Violence. It is a key tool to eradicate gender-based violence, including domestic violence. The European Parliament has always played a very active role in achieving equality between men and women. In 1984, in only its second term, it established its Permanent Committee on Women's Rights. In 2000, the EU published its Charter of Fundamental Rights, which states that equality between women and men must be ensured in all areas.
6: To improve the situation in all EU countries, the European Parliament has taken action in specific areas. Let's take a closer look at some of its recent work on gender equality. First, let's discuss gender equality at work.
5: Back in 1975, the Council of the European Communities adopted the principle of equal pay for men and women. And although it has still not been fully implemented, a number of advances have been made. In April 2022, Parliament backed the Commission's proposal for a pay transparency directive to ensure companies take measures to reduce gender-based pay differences and make it easier for employees to compare salaries. In the EU, women earn on average 13% less than men for doing the same job. MEPs also adopted new rules to combat sexual harassment in the workplace, promote female participation in the digital economy, and tackle the digital gender gap. In 2019, the EU approved new rules on family and care-related leave and more flexible working conditions to create more incentives for fathers to take family-related leave and to increase women's employment rate. In June 2022, Parliament and Council negotiators reached an agreement about gender equality on the boards of publicly listed companies in the EU. Next, let's look at women's sexual and reproductive rights. In order to protect women's sexual and reproductive health, MEPs want universal access to safe and legal abortion, high-quality contraception, and sex education in schools. In March 2022, Parliament adopted a resolution on the EU Gender Action Plan 3, aimed at promoting sexual and reproductive health and ensuring universal access to related services in EU countries. Finally, let's discuss what's being done to prevent violence. In June 2023, the EU ratified the Istanbul Convention on Violence Against Women, 6 years after it had signed it in 2017. After the voting session, MEP Arba Kokalari and rapporteur on the convention said,
7: "This is a historic vote. After 10 years, this European Parliament is delivering on safety and freedom of women. This is a vote for all those millions of women who are living in violence, who are living unsafe, in fear. And we are saying now that Europe has zero tolerance against violence against women, and that Europe will not be affected by Russian disinformation campaigns or anti-European values."
5: As the EU has now joined the Istanbul Convention, the five remaining EU countries that have signed the convention but have still not ratified it will have to implement and comply with the convention. These five countries are Bulgaria, Czechia, Hungary, Lithuania and Slovakia. The convention entered into force on the 1st of October 2023.
6: Violence against women and girls is one of the most common human rights violations in the world, and EU countries are no exception. In the EU, one in three women has experienced physical or sexual violence, one in two women has been subjected to sexual harassment, and one in 20 women has been raped. The European Parliament also closely follows the situation of women in other countries, such as Afghanistan and Iran. Here, women are deprived of their basic human rights and live under the constant threat of violence. MEPs have also called for the eradication of female genital mutilation. Even though about 70 years have passed since the signing of the Treaty of Rome, we're still far away from achieving gender equality. But the European Union is working extremely hard to make it a reality.
5: You can listen to more podcasts on Europol Radio, the web radio of the European Parliament.
8: Maria Corina Machado och Edmundo González Urrutia är 2024 års vinnare av Europaparlamentets Sacharovpris för tankefrihet. Maria Corina Machado leder de demokratiska krafterna i Venezuela och den legitima presidenten Edmundo González Urrutia företräder alla venezuelaner i och utanför landet som kämpar för att återupprätta frihet och demokrati. Maria Corina Machado vann primärvalet 2023, vilket borde ha gjort det möjligt för henne att ställa upp som kandidat för den demokratiska oppositionen i presidentvalet 2024. Men efter att hon godtyckligt diskvalificerats från att inneha offentliga ämbeten av den venezuelanska regimen blev Edmundo González Urrutia kandidat. Inför valet i juli 2024 förekom omfattande förtryck, bland annat i form av gripanden, människorättskränkningar och förbud mot att inneha politiska ämbeten. Venezuelas sittande president Nicolás Maduro utropade sig till segrare i valet, men resultaten har ifrågasatts av oberoende observatörer, däribland FN. Europaparlamentet har erkänt Edmundo González Urrutia som Venezuelas legitima president i en resolution i september 2024. Under de protester som hölls och det politiska förtryck som utövades har Maria Corina Machado tvingats hålla sig gömd av rädsla för sitt liv. Den 2 september 2024 utfärdade en venezuelansk domstol en arresteringsorder mot Edmundo González Urrutia, något som fördömdes internationellt. Han tog sig till Spanien där han beviljades asyl. De andra två finalisterna var den israeliska organisationen Women Wage Peace och den palestinska organisationen Women of the Sun och deras grundare, som båda jobbar för fred i Mellanöstern. Och den azerbaijanska akademikern och korruptionsbekämpande aktivisten Gubadi Badoglu, som greps 2023 efter att ha kritiserat landets olje- och gasindustri och grundat en välgörenhetsorganisation med syftet att få stulna offentliga medel återlämnade. Sacharovpriset för tankefrihet instiftades 1988 för att hedra människor och organisationer som försvarar mänskliga rättigheter och grundläggande friheter. Det är uppkallat efter den sovjetiska fysikern och politiska dissidenten Andrei Sacharov, och prissumman är på 50 000 euro.